0: ТВ. Царски програм. Царски програм. Тема.
1: Хелешосане, добро. Следк нажијам се аж машо добро таску кафе јапши себе с нашар једно углед пшес окно на наземску кшасност. Маргита Хајнрихова ја пред лјеле лјет намакава те пшаве слова, абе описава то што кшасност бабе лиша. Суше шо, те пшиду се пиш 26 минуту на дрогостку с нашого розквасовего архива.
2: Не живајше се. Жинца вас напоминам. Pojščo hrku zemnu v sobu ven do gljevkego babiliša. Po kalendaru ga pišome na zemu, ali tu sebe cvek pšecej predstajio ako mokšu, pančatu, večuvatu, a bejnje zemnu. A ten zahopeng te je na zeme, ten přechod od čopvego liša, to jo to babine leto. Ne bivaju kroče, a to svinsko se smekoco zmilni. Šrkne struski se hišči raz upišnil s najrednejšimi kvišonkami a šuži zdravio svodki sad. Laško se dha a stupa. To teke uznatej naši spivarja Izolde Natuš a Jürgen Gere. A což jo ten Gerd Werner, ten penzanimi uchvalio ten najšrednejši vrjos. A tende kviš za turijom. No, co myš sobu, pemžo mi zgniš, lec von ma pšauje.

знаю, але нетка южо јо звечего веткфичане. Зато хапјају гриберосч, а мишчанарје се ударију по копицах доголје, доголку акритску, а тике на те уки. Там га стојете беве шампионки. Ја сам се моги раз гувамава, как јан те луже там мишче згнију, аж гриберосту. Ветвјаношчи гроњане, моги раз јо тих питајуцих шампляку вјецеј, ако тих добрих пешаку. А тога раз так јо, руноќ гаш не намакајош кужди раз пуне корп або ташу, веголи јо пшецеј ридње. Ако жиши, сме се јаселили, гаш сме нижи пши гробли, або ве некаким схуанем рошкупе намакали бању у копицу. То сме се ветагали флинк таку мау бању, а кјацеру пен дома и урезали грозне зубато облицо. До вецоу сме залипали црјену паперу, а пен стајли до неје свишату свјецку. Ту цеу грозну кълбу сме штапили на двицки кел, а окуо того кела пен пояснули бјеве мјех або пфахту. А гашо буо шма, сме се нижи за рогом схували, а цакали, аж нехтен се пера. Моги раз сме кшикајуце с тем свишатем чашедвом розпошили, а ужесили те лупковаре. Цесто але теке тих мускиј, гаш су се порали чоху печтапотате за шенки. Пен але сме мисали миш спешне ноги, а ниц ак на убјеги. Хихотали, а хахотали сме се, а се јаселили, гаш јо се нам раживо, так је ужесење. Але теке жуже сме збирали, а кастање. Ворехе сме обчесли, а удвипали те бјеве млокувате пацки. Те су били весебње добре, лепше ак цукрове бомсе. Моги раз сме мели пен јерешној руце ветр зелених воријху шкорпину. То се могао јаден шурува зезејпу, а мишишчи вјецеј то ниш вопшец. А цепта још чокао, аш не сме цисте. Але то сме јому пен розквадували, а пен вјецеј не бу грамне. Цесто дошч, га сме теке јому ве гумне обтргали те слјевки, а јабука за те тикајнце, а нежли цу јому укшаднули те невирицки тен добре плоде, јо вон гонију наших голцу на те боме. Тем јо то буо вјец ак лубо. То нису требали сејжиш на шулски вауце, а укнуш. Но јо, за них јо то бу пен раз таки весебне редне жин. А таки редне жин, руноќ аш јо теке жинца чоху инакше, нјент обспивају теке Дорис а Бернт. А за ними жавошчио Херман Рамот, аш јо кермуша, але ниц там не дајо, вендеј себе облизаш ту суху губу.

Улишили суты ташки. Опадну тенписане лист. Шерра мокша куриява се упшестрева, а погвуше кужде кшик апик. Яно цасы захилу розрываю, тем рокавате мыхайнце, гаш до них задую таки зимне атергате веч. Ингрид Наглова нам то пынеши успива, а предна штуцка жотош так. Гаш вечојц ханзо јохта, а вујо до вугна, а до вокенце швика дешчуа храпцецка. То нисом рада сама ја. То требам ја дыхање цвојека. Живо душу пши себе.

ага ж назима се убарвио нејш редни, шекен лист бива жоте, цервјене, бруне або звошане, гаш предне ноц нем роз загали обанјува вопјена, аж воње висају кајш мокше лумпе на куках, пон се ближе цастих кермушу. Предне гусе або кацки се зашлахтују, шужи тыкајнца а мазајнце пјаку, а пен следујо вјасуа госчина. У нас нихт нјески арже, аж дей ужажаш се сухеју губу. Цешчејше раз се тен або други ју пичку пшевеле обмаца, аж хапја се некак химпаш а бомботаш. Али гаш се пен обскрецуја така пшава полка або цветрит, пен топшижо тике за сей дориха. Помауем, але се рожогнуја та цела громада, чубаве а бубоне ушихну, јано лист се рони зе згавузу а витку. А те ташки, кше нам тике Боже ме даваш. Ушеј того нам успива Јармила Вирхотова Патова свою наземску пјесин.

улишили суте ташки. Опадну тен писане лист. Шерра мокша куриява се упшестрева, а погвуше кужде кшик апик. Яно цасе захелу розрываю, тем рокавате мыхайнце, гаш дони задуйо таки зимне а тергате веч. Ингрид Наглова нам то пынеши успива, а предна штуцка жотош так. Гаш вечојц ханзо јохта, а вујо до вугна, а до вокенце швика дешчуа храпцецка. То нисом рада сама ја. То требам ја дыхање цвојека. Живо душу пши себе.